Си, добар вам дан. Добро нам дошли у програм Радија Аса, Радија Корените. Пошто се нисмо, ето, мало уживо чули, едно можда месец дана, јер сезона је била годишњих одмора, највећа јули и августа. А ми се данас налазимо на фреквенцији 105,9 МГц ваших омиљених програма радија. Naravno da je uvijek kao i poznata dvoštana ekipa, za muziku je zadužen naš i vaš prijatelj i moj drug Saša Radojković. Ispred mikrofona vaših želja, čestitki i pozdrava, Mile Tolaković. Samo me početku da vam najavimo sve ovo što ste vi poslali, vaše želje, čestitke i pozdravi, kao što sam i vam najavio kad ste me pozivali. Sve ćete pjesme vaše poslušati, vaše želje ćemo ispuniti, a da nećemo imati vremena svih vas prenositi imena.

Naravno, idemo mi samo sa vašim željama i dobro nam došli svi koji ste u programu naših radija. Pozdravit ćemo našu slušateljku, gospođu Dobrinka Bogićević, njenu porodicu. Uvijek nam dobro došli uz dobru

Evo da pozdravimo i naravno da ćemo pozdraviti sve vas, upravo koje nam je stigla SMS. Pozdravit ćemo Radicu Marković u Izroku. Pozdrav za nju i njene najmilije.

5,9 MHz-a vaših zajedničkih programa radija sa radija Korente, a upravo je urednik Saša Radojković, ispred mikrofona je vaš Mile Tolaković. Dobro nam došli, pišite, a mi ćemo vaša imena pročitati.

Вашим желема евјавила нам се и наша слушателька и пријателица Гоца Живановић из Швајцарске, па наравно да ћемо поздравити и наше пријателје Илију и Босу Топић, Тепић, извинте, у Дервенти. Лијеп поздрав за све вас, поштовани слушатели.

Naravno, idemo i dalje da pozdravimo našu sekretaricu zajednice, naša Vesna Ratić. Klub Božur, pozdrav!

mina strablamo. I dalje i naravno ko nam je se javio Miladin Tolaković, koji želi da pozdravi svoju porodicu u Korenti i gdje se god nalaze, i naravno želi da pozdravi nas u studiju. Pošto smo u studiju programa Radija Korenta, pozdrav za vas sve i samo šalite vaše želje, pjesme, tudi je Sale, tudi je Mile, sve ćemo ispuniti po vašoj želji.

Да, исполнимо и желю моме нашему приятелю, кој се увек дружи са радионом Коренита у избоку са Сашом Радојковиќи Милетом Толаковиќом. Ово е специјален поздрав за нашега пријателя Бору Джомбића у Ројту. Поздрав пријателю!

ali se zovu baš pjesmu. Divno lijepo pozdravimo moga komšiju Slavku Tomića u Tutnjecu kod Ugljevika. Pozdravit ćemo i našeg Branka Milutinovića. Branko, jel veselo živi bili? Ali ne zaboravite, Saša Radojković i Mile Tolaković u programu vaših želja. Čestitki i pozdravao.

da ispunimo još jedan pozdrav za našu slušateljku Slađanu Radovančević u Tržiću. Pozdrav za tebe, Slađo, i porodicu. Ovo je veliki pozdrav od Mileta Saše za Branka Milutinovića.

0: To je to, dragi slušalci, za danas bilo. Želim vam lepu nedelju i vidimo se sljedeći put. Veliki pozdrav za sve slušalce.
1: Naravno, poštovani slušalci, hvala vam za zaista čitavu 120 minuta druženja. Mi se čujemo ponovo, a danas je bio za dobru muziku glavni urednik Saša Radojković, moja malenkost Mile Tolaković. Svema pozdrav i želimo prijatan vikend.